Nimbemon Shimbem Radio Communautaire Sisofo. Yawa Sanganzo Miti Abranyon Enzo Yeradion So Nyuma Kishi. Nasarasara Nono Yawe Inga Yang Yawe Ilibli Kwam Yongafra. Iti Kanshi Beberbia Kanshi Femekolini. Terifia Bimini Okre Nyuma Sonje Tenengono Netoko Latieno Yatipwe. Nyine kanshini wayo daka itidori yeti suma me yo gutri. Neshiye yofo ne kuroko koko. Yeshiri bebrebe ni kurochiye yandi. Dama sangambi mwe kansubera ni meni ni okre. Fasangambi weyeshi yeni lamboko mbima yekre tana yebuanzamako yekre wo drunyano. Ama nyuma suwa bako chiyama. Dama usanga jui sanga suwa machpiesu kieswa. Meni nyo adembe ya toko wononi mabuka subu kaswa. Terifiye ya toko nyea, me mbelenwa, me yikonwa, me ajekenwa, me shiskunwa, shisanga yo juige sungasu, afa mabuba kwa, meni nyo ade sanga skuna njuma, nyini nke terifiye na. Tonyimi buke terifiye su. Nyini shiri bebelebe ya shirifako. Yela mboko mbibu odoktie, buwa uru nyawabi ebri, tonyimi mabulafye mea. Nyimi mabulafye mea, imabulafye ya skube na lafye kane ni buke ya lafye su. Mwebe mwebe so nimba mwishimba mwe ya gorombiem ya ni mambaram ya ni mambiem. Jama kere kunkuni ya korom. Yela mwe kere ya yuwa manshenba ya yuwa makwaba na yuwa kere kunkuni mbo. Senga beyo ya sochi yike ya bu labari biwe ya sasu na fama jama. Labari kikirisu ya tukubuawe ya bibiribi ya gorobarabi ya ofe mwaji. Anme toko buawe ya yandi toko buawe ikereni kandama ashe ya subu shiri biribibe. Ya si shiri biribibe kikoyo na ahinsanga nsone kuruyo terifye. Ya nini fe wajira anuma boto ya oyoka awaya nyole. Ifajiri namba sudatini na feso na faba tomu. Tomu na bajo sangwana. Doibubri ingwani otyeme labari kwa. We mwayeba mwayebyeso. Yetoko kanshi. Nyene kanshi nkara kwa patini ya kanshi kaya yotretye. Ya kanshi kaya nya horma. Ya kanshi kashi bani ni bani wa shiri ya toko shira. Yiko yuka ya kuroyo dalil ya kuroyo tretye. Ne nya horma nwa. Anyi kurufri ya hilamba nsu abra ngona ni nyo. Abra shen. Abra sani ngona. Abra ngona ni nyo beku. Kanshi ya toko kanshi ya to nyeme yu ya terifia. Mweba mwebya so yanga hini iti kadashibi ya suboma. Ya nimbam ni ya shimbam kare kumvi wano. Dama iti ginabri yanga asheshe de ginabri bunge mwendori nefama jama kukonkara. Ye asheshe beba yibafa shi. Nabukuru nye mbatubi yanga afako asanu juma yufomde mbatubu utpiem. Budili gimle. Chambre de métier yanga asanu juma yofamde awuru bambaka sukuruka imeka konkon labari ye papati be ye konvi wono ni foko mbatumbe butui na buyi mpem nyine sangane ye bukuruka famea ni sanga be oyodaka na fe kada shishi ni sanga be oyodaka ka karashishi mako nyine de labari bonga me kare konkon be konvi wono foko jina bremno. Yebo nga mea kare konkon labar. Nyine gina brene suyi fako yenga prefetu de gina fom nuda. Be bunye awarambe afiribu prefetu mni bude gina brene yeda shansofe. Nyine labar su mea kadashi fashi. Obu ibu nyuma kishi ni nasara sarambe wanubara ni ilibli kule. Neka feso kokula yenga ike abranyo sarambe wanunche abranyo. Bude akarashi beku. Nyine ya nge mankere la bariso na nkere kongkong korotia. Karashi nshibrisko ya nga yafakwa ya urubambaka mbi inye asana juma yufo nkere kwa pati ya de sava na shensu. Nya urupani iwo nzarafen yafakwa maison de jende bengbebere. Ibu ya nga buwodo butikibano sanga kere. Fengarama krefi mochwe kwa kulari yesu krefi buruninyo. Nasosko butikano krefinyo kokula krefinyo ni pakino kokula naso krefinu. Nyini labari ya sumam nimba mishimbam. Radio Communautaire Sisofo mnambu kasuni tujamani tulamoya. Bibula kumvina ukuru kwa fabu karashishi.
ajudasko yanga kadashine bokro kebe awlosa be kreka okarashi karashimba nabuna fa awlosa ndo yikere konkona ajudashi nyare kare yanga man labar dama karashi godo be bokro nyare nyare so yanga man kare labar na kare konkon krotia bu yahi karashine na sarasaram be wono barani ike ilebu anuma la yebu yonyene karashina be ulesano mofo bi inye yede ashenso otia ashenso de mofo prefectural le yanga bi sunye nyine mbatuni sheshe mbatun sude asamba bi bayini sheshe mbatun suni budeke irina yeshua akwamo akworo kwayale ulesa ahi mbatu yanga ahi de sheshe suno iri ulesano yefa labarni afa mamna ya kan shambe berbe na yu ankara konkoni mbo labari be taso iti sheyo labari yo ito kutinga konkonsu na ankara kwa kwati kurutia awyebo jisano afabye ni ide jama burayima idrisa kotu njabye burayima momodo ya nga bekara konkoni bebo bosoro yeshua koko alasani bi yanga iwo nyangbandi afobye yetana fo ko josete koto kofi awofo be kere konkoni yanga ni bunim bunim ida yeshua kojo babani kojo nabia koto alido samata tikabere sutiamona na bukuru fa hilabar mea na bo boya konkon karenye na labarin ka de kebe bo su cheche so na bo yele ya kurka ya yo shepri ya bo shemsu na yo bo ya niyamam ya gorom ya yim ya hum ya nim ya nambaram ya kurka ya bo bo su yo bo che ya bo bo she so na yu ya na ware kikiri sube su yo bo she na yanga komnaka kojo koto komnaka ngisa koto komnaka awfo koto komnaka kirifo koto awano afwe ngisa abuya koto bakum koko na yale koto kujoka amweka yenga koto komna buke na mati nyine duma kon kare kwakwati ni yakuruke yubere de chef nyine fa radio communauté ko yasufa anya konvini nefa mankare la barka yenga ye yobu chef ibu ahiyambi suba inyuru berani ni iba kwa wimwane njini labara ya chan kwa yuka sarambe wano lebli no ya boshiri ya kerebule aliki fuya da shebuo aliki mwane na ya kuru yoyo wankare labari nlebu nga efema ya shiwa ya niwa etana fongkongkongkare kwa kwati ya nga ya shiwa kujo lalibu kojo ini de jama kere kwa kwati bebo nyangbani yeta nafo na toma ibrahim ni imo ya kere bebo nyangbani kwa si muhammed ini de jama kere bebo nyangbani jaboti kojo ni jama kere kwa kwati bebo nyangbani mwilingi isa ini de jama kere bebo nyangbani omoro ibrahim ini de jama kere kwa kwati bebo nyangbani kofi lanzare ni imo ya kere bebo nyangbani ako abu ni jama konko karabibu ajasu yeshiwa yetanafo mama ako befere na tumbo ini jama karekwa kwati bebo tumbo sayadika yetanafo yumbu dangi ini jama karekonko ni bebo famboro yanga dangi dika yeshiwa dona biti ngwadifo ni wubuwebu yesumo labari nude jama karekonko ndo na ware nyini labari ni toko koma yanga jakwere jakwere jisano barani ibieso jakwere yi ini de jama kere konkondo yeni wa mando ban kere konkoni anwo jakwere di kadole suman labari na kere kwa kwati kurutia alaji gurukan ni wo de jama kere ban ubosoro kondana yeshiwa yenga lukwe borojo yenga lukwe yi borojo ni jama kere konkoni bewo nabika dika asaya ko kufi nabieso bewo zungu kwareso yesubu nga mola barido na antia asaya yenga yeshiwa joni nana ini de jama kere konkoni yetuko bukan labarso ni yi bewo zungu karamodo na uleo karamo biakpa ni de jama kere bewo nzarafen duan
Yeshua Adam neyi beker konko won zarafe dwan njebye yabi ini de jama krebe bombe boso Yeshua joro able ini de jama awfo wije ni de moya kare konko ne bebo tana dekebo Yeshua kare la barido nantia nakoti ni de jama konko kare kwati bebo saga Yeshua la bari Yeshua nandama Adam ini de jama krebe bo na chabu subukan kare laba su shekure suya njambum ya bobo buduma berabede she suya yenge mankare labara mama yakobo ni de jama kare konkone bebo natot yenga nadoti suman labarka yenge yushe mwamda she konaka kojo konaka njisa konaka a awfo konaka chirifo a wano afwe njisa aboya koto bakum koku na yale kujoka amweka koto Yeshua kwamna buke na mati berede she subwe sude wye kare kunkuna yenge man labari ya hiya mbiwe nyuru subani yebo shiri ya kerebo aliki fuye da shebo ya liki mwone ne gonza nyini de labari ya toko kwa kinu fatu niba shiba mwaya kukun kare awfu Adam ini de jama tundani kwamna ni mwaya kare kunkuni bulorido koko yao ni de jama kere konkone bewo bulori ti bulori feme Yeshua mbaba beti yanga konkombo feme Fuseni beba yufri kontable ni wo konkombo Yeshua karamo able ni de jama kere konkone bewo yanga konkombo dole Yeshua shirinyeme ni de jama kere bebo bulori Salifo ni yi bebo sadori Jababu na nyeme ni jama kerebibu nzarafe Yeshua abdu bi iwo manya Abdu manya ni ide jama kerekunkuni Manya yanga mamadikale Yetanafo fanchoba saduriti ya badole Yeshua bamuku yaya ini ide jama Amadu dauda ni moya kerekunkuni bibu na chweku Lambomba ni iyi bu ni moya kerenyinga bibu na chweku Yeshua nakoti nakoroku feme uno de jama ujisano barani ibiaso ni ula mwaya kerebibu nakoroku dom jaba joko fi jende bukani tu nakoroku barani ibiaso dom Yeshua kujokpe bi ati bauli feme bauli pien yetoko kanshando ne bukani nila baransuke ne yushe ndri kwanka ini de jama kerekunkoni bibu chanka bauli dole Yeshua kwa oku na u ni mwaya kerekwakwati bibu bonzugu Yetana fo derman yanga kudani lew bi ba yufri assemblyman bunga mo la barido no jamam fati beti karamo derman yi nabu charakweni suman kra la barido na kra kon kon korotia ko fi ya kan ini de jama kra be boy gana shaso charakweni do panile Yeshua lido ini de jama be wo famsa gana shaso do ko fi pare ini de jama be wo mayamam bekere gana shensu dole bawa ini yi ndakpe bekere konkongo nyangbandi gana de nyangbandi ni Yeshua yao kokore ni de jama kere konkoni kotu ini yi bebo mayamam gana shensu dole bawa nana ini de jama kere konkoni ini yi ndaka bebo mayamam gana shensu dole kofi potopori ni de jama bebo kalani Mwokalani gana da shensu do Yeshua yakpe Ini de jama kere konkoni Bebo gana da shensu to sara Nyini labare toko fama jama kere konkoni Woi biko yuke nyamabuduma abu manfa chia Yekura nyati ngesua yekuru meso Be nyamabuduma abu ni Woi ya yende hafa mama nanama Him kere ngoshi tingesue tingesu do Ayu anye na nyinga mti La muyati au fambie mti Talafo kere konkoni Kako kayo konaka kojo Koto konaka njisa Konaka aufo Konaka kirifu au awano afwe njisa Aboya koto bakum kojo na yale Kujoka amweka koto Yeshua kwa mnabuke Bere kuruka ya yubushe Yenge mankere labari nanti Ahi sarambe unubarani iliblinu Babu shiria krebu krika yambi uyenyunule Aliki fwe iliblishe Yadashebu yaliki liblisu Yagonzani mwane chele Yenge man labari so nanti Nimba mshimba miyotuko buka labari so Yenga ahiniti anshe labari yo Kiabo jadamu Kotu Yeshua awfo Yakobo
iti anshe la barika yada jamaa shio nyiti bebusutye munona yakurufa ashida mfaba irina ye ufabienga chabo jadamu awofo yakubu nana kamnakme mekara konkoni sutye munona beboni yanga berabibu panjibule yeshiwa tieba abaye koto awofo ajua koto jabo aliyale nana nangodi yeshiwa nana isa awofo wayem besku nifasu yanga baule kwasi abrewa biwo kunyeri tieba afwe biwo nanjabosu yeshiwa nandini ajuaka biwo sajwebu yeshiwa kwam mamado koto kwam fusini nini emam ni goro mbaram ni mbiyem kotu ya numam ni imba mkere kwa kwati mbaram ni mbiyem kere kunkoni neka anisanga nsobere sujina lebe berebe bekuranya buduma abobere ni nidula mwaya nyingambi baka kere kwa kwati nge dama shine ya mansheka ngasha nyama damasanga biye na biye so yeshi yeta nafo biye firi aji kwam nidurunya kwa kiri ya kwa machene yuyo wa ikoyo ka sarambo shini sarana noni ikinabra nyoni jen ya yuyo wana nyiyo wani ngasha nyama ida shide jinafeke dankere kwa kwa ta shine yu amanshe ya yuyo wandileka jabuwa mwayana ndama shina yu amanshe ya shida sukama kwa silungu ngu dileka feme waro yaswa nasuma mwane nasuma mwafuna kabu kanshi ubo subara ni hibi ya so kremea ngasha nyama ya dosko ashibe berebe na yu anshe kuka bomba ini ide jama kere kunkoni lanzare konakwe ni ide jama kere kunkoni nanja ufo ini moya yibua yenga yeshua yibua mkunyemle ini ide jama kere papati ako boy ako boy ni ide jama yeshua jankoni njisa ni jama kunkon kere papati kona babo ini moya kere baba bawa burukina ni ide jama Kofi foli ini de moya kere konkone Kumongadi yao yana kumongadi yovo ini de jama kere konkone o yetoko dama shene ya manche nasoro pana ini moya kere konkone yetoko kanshambere kere ni yo moya kranche Kofi kani de jama kere konkone bebo baule ako yao bebo baule na je able ni de jama arzuma ni moya kare konkoni yeshiwa yaokan dadi ini de jama na wina ya ni de jama kare konkoni kukura nambe ini moya kare enge dama shidone ya manche kanga shanya ni yo nga shanya ni buka sangabe ya jikwam ni durnya paki ne bayo yo wa sarambo shini leble ichi abranyo ni shesuni nga shanya mao ya dama shi mfamu ako ni de jama na ya na koti yetoko kanshudo ne yuanshe na korko bara ni biye sokere konkoni nyine kanshi kuni yenge da mashi ne yuamanshe yeshiwa ya kan kofi ni de jama kere konkoni kabe nyomi kojo kabe nyomi era kojo yum kabe nyomi kojo la ni de jama kere konkoni yeshiwa chamba bawa ni moya kere konkoni konaka ko koto mutara ni buda jama kere konkon leta ita shida ne damashi tontongo able ni de jama kere konkoni na kwam na mana ni moya kere konkoni na kwam tundani ini de jama moli koko ni de jama kere konkoni ayaja ni yeshiwa ateko wako ini de jama kere konkoni mbangbani kojo uno moya kere konkondo ndri mekanisien ni moya kere konkoni bebo sajwebo ye dama shibe berebeo ne yu amanshe nana chek samba ni de jama brikoni noro ini de moya kere ako yaokan ini de jama tula bekofi ni jama konkoni kumangadi ni de jama kere bebo na jabosu yeshiwa yao mbangbani ini de jama kere konkondo ako lupe ni de moya kere konkoni yao bochi ni moya yeshiwa yao kofi ni jama kokule ni bu moya kere konkoni yenge dama shido ne yu jama kere konkoni anshenga shanyama
ashida ne toko kama dadi na dadi nan shija ini da jama'ar konkondo wampa ya kwako ni moya asaburo nwayabo ni da jama'ar konkoni ko joko shi ni da jama'am yao tom yao tamba ini da jama'ar konkoni na ya yao kale dadi yao yetoko kan shankara ne ya manshe jiko ko ni moya kare konkoni komna jada mo ni de moya kare konkoni koko kan dinawu ini moya kare konkondo konna banjani ini de jama kare kwakwati koko mamba ini moya kare do jaba jabare aufo ni moya kare konkoni yeshua komna chati ni de jama kare konkoni yetoko dankrashi na yo moya kranche nyini ashida ni toko kama la moya kre konkoni de ke ba yo meya yanga aji kwam e yo wan konkon kreno an isaram be shi berani yanga icha branyo ni je ye kro yori isha ye yo wani nyini da ashida yetoko dam na yo an kre konkoni mbo yeshua acho banjanile yetoko dama ashido koko kojo ni moya kre konkoni yenge kan shankere ne yu amanshe yetana fo taraka komna ni moya kre konkoni kosi kofi ni de jamam kojo koshi ni moya baya yeshua baye baye njisan ni de jama kre konkoni yetana fo kosi kojo ni moya kre njabye ni de jama konkon kre kwakwati nga shanyama yenge dankara shine yu amanshe yeshua komna ya omba konkon kre kwakwati bebo nefaso yanga bebo bakano yekran shankare ne yu amanshe koshi nanja ini de jama yeshua koshi kwa mni de moya kokore na ya ni moya kre konkoni nasoro komboya ini moya kre konkoni jada muwa ufo ni jama kre konkoni yenge dama shibe berebe ne yu amanshe wogu mba konkon kre mba fanami zunguru mimbaram yesu kan shankare do ne yu amanshe aji kwam yo wamba mbuka yanu ansenya yani ambara shibani ni benu ya kan shambe berebe ne yu amanshele kwa sika kwa wako ya tuko kan shune yu anshe berebe nga shanyama janji kwa wako nyi sawara kuna ya wako jo kwa wako ni bude jama kere konkoni pwepo inu wako ini de jama nyi la kwam ni de jama kere konkoni kwa si jabari ni moya kere konkoni beti ya kwa shi ini moya kere konkoni yeshua kuche odisu ini moya kere konkoni kwa muka salifule ini de jama kere toko kansha wana yu amanshe yeshua sube bu jabule yenga suebule suebu jabu ni de moya kere konkoni yetanafo kwa mna maku yi biyeba yufiri pibabu yedoa shidane yu anshe atie kwereke ini de jama dinzu amadu ni moya konkoni wombo chankweni le ni bude jama kere toko kanshangwa aji kwa myuwa mkunkun kere kwa pati bila moya tia mbuno na mbu kene kuro yuiri nyini dashi yenge dama ne yu ankara konkoni mbu ashidani toko kama yao bunale ni de jama able zikiria ni de jama yeshua kwa kuba kwa ku ni de moya latifu turundi ni de jama kere konkondo bukari badara ni de moya kere kwa pati Yakobo Gafaru ni de jama kere konkoni biwo manya dadi apolo ni moya akra bomma ini de moya kere konkondo alaji adam ni jama kere bebo duan karamo karim ni moya kere bebo buwebo bashinye komna ini de jama kere konkoni koto komna amidu ni moya kere konkoni bebo bulori koko amido ni de jama bebo chiri yetoko fahi labar ni nefama yeshua kunye kombieni mbankere konkoni yeshua kwashika ni de jama kere yiribe yenga iwoboni kwashika ni ude jama angasha nyama yetoko kanshambe berebe boni doa ufabye ni ude jama musa bewoboni yetoko kanshimoyale yeshimbambe buo payuka
pajuka barani ibiye so pajuka feme ono de jama nambo fuseni ni de jama kare konkone yetoko dama shido ne yu amanshe sanjali ya bewo na jabosu yenge dama shibe berebe ne yu ankare konkone anshe na jabosu mbara konkone karankan shibuda na yu banshe kufia mwe ni de jama karebe woboni boni mba mbara mkare bashida kosano na dabashi na yu banshe mea anya shida ni toko bukasu ni koma babo yenga babo yi ini jama karewa befure yaba yeni wa yaba babo yile yenge doa shio ne yu anshe kangasha nyama nyine ashida ni sukoma dileka mbaram kunkun kare kwa sina afwe ini de jama kufi afwe ni imo ya kare kunkuni ambara ya swana kanshi mbaram dileka do na yubo ya kare kunkuni mbo nani afia ini de jama podo na amana ni imo ya kare kunkuni ambuka yao na ashidan tu jama nyinga ni tulamu ya kunkun kare dadibo sudo mbaramo anyubanshema ya bunale ama bonan le ama ni de jama kare konkoni ngarama yi ni de jama kare konkoni warbe furo abina abina beti ngarama yi yenga da ma shido na mbesku ya sunambu ke ya shida su ko tu turundi baramdo na itubu konkon kare kwapati o kofi afrika ni de jama kare konkoni ngarama amana ni mo ya kare konkoni ya da ma shibe berebe turundi barama ya toko kan shibwa na yo banshele arzuma amwe ini de mo ya kare konkoni ya suna kan shiba ule mbaram kare konkon meyado kwasi na wo uno de jama kare konkoni jande ya suna kan shi mbaram nyingam ni tubu kare konkoni kwenyini dole ato na afwile yesulo yesuma yesulang pawini yesuchirang pawini woro kotu yeshiwa jabo na mweleni toma bunga yesuna kan shimbarame na ndaba shi ngasha nyama jangpani dole nyangpani mbarama shida kansano komna betie ini de jama jeje abuskule yesuna wula gbagbata pop tapop tapop tapop fana mbawini jeje abumbaram kare konkoni banya labari bebati tibuka sule bebati ma banya labari le gereke banu yenge dos kwa shibe brebe ne yu ankara konkoni anshe ya obroma iyi beba yofiri haya uno de jama kare konkoni kukura mwe ni imo ya kare konkoni yenga na koroko mbaram bo ngasha nyama yu amu mbodo alaji dauda ini de jama kare konkoni bebo bebo kaji kajuka yetoko kanshankare done yu jama kare anshe na Musa yi ni de moya kere konkone amina lew ni de moya kere toko kanshando ne yu amanshe kufina afwe na chabu dole nyeme abudu ni moya kere bebo jileka zedo kalifa hii ni de jama kere konkone janda yasu na kanshi zedo kalifa yasu na kanshu wale mkarebu kayesu na yobombo ngasha nyama yeshi wazi ya janaba sajwe budole ekan shuwa ne yu anshenga shanyama bawa burukina ni de jama kare konkoni bebo ajasu yenge dan kare konkona shine yu amanshe nga shanyani yu nga shanyani baka ajikwa mni durunya kwa kini we mayole anyora yekwa machene yu yuwa mayole anyora iketi sanyani itikuru tokebe ansenya nyeme sanya kebe ankuria nyeme kuram inka to feme kundo ye shire beberebe nyeme mason kare yofo nyeme mason kare sanyafo nyeme mason kare kurofo to yetana ni nyeme iwe pame nyine nge da ma shi beberebe ne yuma ya kare konkona nshe dileka jabu dole biyo ahi kada shini ule sano yanga yeshiwa kwa mkojo nyeme bukosko famso nyeme mo fam bila barka ne di na fam nimba mshimba mo radio communautaire si sosu fam de kibo kura yosu kia fame yale ye fama nkonkombere na be falabar fama manye mabye anwa amanu ma sofo alias zola bentio tonyermanu ma nda jama karashi nyo moya karanshe na yo jama kare konkon nimbo de kebe ye fabuka so iti foto ye toko kanshi ye nga radio na amber mo konkon shi ni amber kare konkon iti de kebe akonvi fiti feni kwa ula akonvi kwa ula suifoforenu beti yando ne nguyambi na soya yankura banka kanka kanka nefa sanga ya mingwa likira anufa mga sangatana na hake anyi chenso ya yiba mbaka kwa drunya shenkere anka dikanti nyanyaka fakwaka dikebe fri onzime
onze mene ye shire ye duma kenyuma ye kenyuma adina ye nyeman baram ye nyeman biem ye goron biem ye goron baram ne yo sochi ne kye e kweja ni matrimbe ya we matri suni ni ni matri na bafia nya tana brewo yiri la be fa shigare no afa yo juma ye fanzan no afa yo juma vodi ye suko nza barasu barasu kerebi anwi ne ko mama tumo ja fomo nza ba anwi ne ko juke ju sangabe na nwa lambara sumbe mo ngunesu shigare yiri waya kabanwe ya ne mambaram nim jemni de kebe suyo ya nyuma na ka ya su ti labar moka nzungur moneti ba ula nuno ya shirinye meo ya shirinye meo ya shirinye meo ne fa buka su ningebe su saki bu yi dongwa ningebe wo saki su bu foka bu yi dongwa ama bu fatuma to nyine fa ula nyime shirinu ne kan shi ambere kun kun su maka nyine mbe wo su ni makan shike bu asamo ne ke shingwere ya nyumi onzu me nyuma so aka be shoka fafado nyuma kati e kena akobi seka nyuma ti kembono asfanu shigar na asfanu nyine ya sarana nyuma kemboro ye ti kena ken kanzu gura nzu yo ye nyine kena fa yo nyine kena isu yo nyine ken shiria mbima mfrika shiria mbim to yesusu ko ne be yu we aka asusu ko ne be ko imimba nga so fa fa yu juma ni abisati ki yo nzu juma juma mshira akura yu ebe akura yi pak no de pak no abwa we sangan kremeniti rasta abisa kwati ka rasta mbuna sheo rasta ntinzo rasta yonzo duma duma mbi baba rasta monitini bunyeni yo iftini yo nyene ni shifo ma kare afa shi fo telefone na mimie de kebe fere gug na bubui na abisa i na sarano ka bu fere maswa yi juma yo wana bono woro monitini ka nyi shetu kana batin de gweremni mara staya lewe yosuna konu wi konu nyine shigare tieni na konu shigare na nasuna bajuna buni unila mbokom na bushila mbokom bejojo atima ya nga yere woswa bunyonyu mbamba no moshere suti bu kebe bukuru tufo ko bu kojojo ikere popati ni ye kuru keka ye shiabe nuta shima beyo ya to jina no yesku ya kiso ye mo ayo gutri ye kaka yueti yesu dieti bonu masafiti njembe teka ye kurufa yu chumanle yu juma yu wale mani nyokara kakiri iti nififye nitu ufifye nitu ulamu ya fifye nyuma na yangu nusku iti ma urisaki nitu ulamu ya urisaki beniko yuka woro mwaki iti ya urisaka to jina nune nyo angu iso ye kumpe angu meso to ye kama ya dieti bonu ye fama ya shimni ya nimsku bashimni banimle chande ani amba kankamdika ye mwafo mochwe afo burukere ba fashigare nuna aka abwe bwa yobu dire ye shiria bibiribi ma bifa onzi membo wafa kwa male deki bifa ule kunu nyuma deki bifa ule nonu nyuma ina ufoni ina shire ni ina urisaki njefti onzi menu yiko yuka njini kene wafa jawawi to anka ulajina njini kuruku nule ulajina njini dambara nule waro kwa fe waro fafena bubufri rasta maanga wara Eju le so anambi anzwe. Eju le so anambo manzama nebe. Eju le so anangpak mo alikiranu nebe. Eju le so anantanama nebe ne diwo na fabe. Rasta yan na bono le. Injo de rasta le. Ke goro biebe. Ano yefere alfa blondi di jwembe. Ka rasta mti barasu barasu. Yengu rasta fume. Yengu rasta kulme. Ne yengu rasta fume. Tonja fitiba nyeri babu. Ka samba asuna agaya. Yeshima samba mbebu grefini. Ni asamba mbe kati bunlinda asamba ni ikere ni bukuru kabushieka mefa durunyabu ameshishie ngusu kana yuweba freya ameshishie ngusu kana chembe na kpeya batuya ameshishie ngusu kana jinabri bebatu na bushika wani hii jinabri naefa mamoti sana ameiwu ntini ai watiaye ni kefa me ahisa nganso bina nye uka tukotikwa funakana na nzwe yiko yuka pia batude na yanye nwangri mabo anka nshinso dongwa ye njini nkerebe wosunsumani waroni minikera didan sheka ngonti meede kimbe ifo bade nge irina yuwe ni bade njini ngon fitosanu na abita njini ngon kunyo atakamai to sheshe subona yewe sheshe suswa
ye fe esa buyewe ye nyuno yima jirembe dinia nzoa tone ye fa buyewe ne yue kurwa beni kurwa ntia jama kurwa iri nantenge suka kende su shirio ni di renyoni su saki nzaraga ya iri nanzan nzan yuwi vodiye ye nanzan bim waromoni titi mvane asha yo abuya ke sonombe su nuini nja tianzan nufole yela ni di rensuma be fere shigarini asaranle bakanu ya ngwe nyumba bashumo ka batie munja gono adema nyinin kerpapati ni jibu ngume menya tenge subanu yebu ngwe sku ebu suyo kwa to menya bobri banu na ebu enwu bri na tenge suka nyina timbe su fe ni kuma we yanyura adena kere kurukaki daftano ya kara kwa nanjo kurushimo ye shirima eti konkuruma to nyime kake ya kare nyine namfabu kaso na nyime sheshe yesu ndama shi na nyua manje anyitukomba mbesubane alajana nyine fokuna yesu yesu neti.